0: ena wote wane no. Ne kuwa yi, sese su akike wa mwa bo mwa nye kuwa u. Menye wadi weni mwa David Ofori kuran chen chilese. Asem no mwa kano. Mperi mfuwe dama nyoko nenim. Ewa enkraya se wani edie ni mu National Executive sena Dr. Muhammadu Bawumia penina wodi ya ni mu wetu franka adi ya mawo ena MPP ya manyoko na kenifu edie ni mu wepo ya mantemo se se mwa rena se mwe mwa nkeni ya ebebo mwosho
1: ya njenu asekretu ya de guidelines a ya de beto wanyabano ebe tugwa se wwa uwo interesting se umpese Ope se oko, position biya ewo, constituency level no, anka election ye babe ye menfa on enshim. Na ansi ye se, mpenifu mi yenu bi de, wadu wangu ashe election ma omu ye vetting. At the same time no election no so, omu anka sana, eri ye election ni bi. Ye se yungu se, obi ako fa position biya, na wafa kuti kwa imbi so, e disqualify ni pa no. Se ni ebe ya, ubi personal interest. Intino na nipa na nya mu kwan an contest eye se okofa example ni bi ni se okofa youth organizer yetumi de okoshe organizer wo yo ba na okofa women organizer ni ye de wa kwakoshe youth organizer afi nso yes certificate nipa mi enu tumi ko jina obi anfa ni certificate mba ba ni ye disqualify ba ko ni ya qualify ba ko ye general secretary de tuja se se answer na Ubeko youth organizer na yesa uyu biwa abro 40 years. Ba yeshim ni yungu so biwa ha, o 48 years ya qualify na onu pus. Ba ubi so 42 years ni ya disqualify na. Sa anse nse mwe ye niyama bibiwa yeko so eo baby. Ubi wa yes wanfele ni fomo yuye. Shii kasa keke okane wa nchura anse fomo na so ni ya disqualify na.
0: Abusiania watie yi nipa wa ha eni edua watre. A yesu anu abatu ompesu aso. Wasenku wa kwa pre. Na manyoko no wadi animu enye wo empesha no so won ketua mu nibi na nko akwa mo se ya disqualify mu nyina nti David Ofori tem kran won no wadi animu asemi wode atwa
2: Adam 106.3 FM ya ni anuanu asempa 94.7 en kran kropo mu kokomremre fa no first street numo ya auto street ahani ya bata joy FM ubedura ni atwa ba ha I love that. Uwa santimante mawa ye nshaye sanse nshana ise bocho use tutu Bolivar Digest Station. Top high. Honu wa mubata yenu ya nomi nshaye 104.5. Atani atana kasiaboni yegusu atesti ya angaza. Ya kenka ya edema ona niyekwe ya numa niyedi ya nichemu. Wamafu wa wajentitie se environmental health officers. Achas wadu odma kumabwa adie borobaroba adie ya ruwa huduwa etwa ye mwajia. Wamona ya wamatiti wama wamo babe buwasadi ya bia ebeti miyakuntia. Wamu vye ya ya mpozuwa mo. Ya mpozuwa ma mwamasa kwa tilefi wamu chiremwe mfishabe se numni. Enu watifiye kwa mnisi kumamuwa ya sayo chabende. Enu wamasa ha. Sadi ya nomasi kwa no uso pridu pridu akrata enu raba ya mwuntiaja. Wamu baswa ya hewe mantemu mantemu wame mweni mkrum kumampuntu osu wa local government ministry. Na afei wama babe bom pempe wama betinase di wame nimu. Se jamwa wo ba chrom se de bombo sampa o maye mobo no ma pa adwuma de ama wo mo enro de ene omudi nkomo mo se enko pem se mpanyufu abe mu o mo krata se wo yafo adwuma kone kwa ye adwuma no enya de omube kofie ne akofie kina ne ne se o motiwa ne se wo motiwa afa de ene yekwote ya wo mo se bambofu abe pam mo ho wo mo se bambofu abe pam mo mafiro na de ntie Edmond Asare ye ne ni di nkomo ensema no waka so ma wiabo nyinam so de sia kantam atafro wa batwa se enya de wo bekwo And some of the children.
3: And sana ye sabaka ye we no ye resource no and I see a bigger recruitment no ye free way ye no munina be kufi akwakoda ni na san no maba by well jumano. But a dear bakwa haye kakane say police boy na fofo now so say de baby aye ko no ma block ye ma ye jina ayi ministry of attorney general honum omo ma yan ko local government no honum omo block ye ma block
2: Eti di anu akwa so no ebi no no e na otre ye se wo mo de nsam atudwane na ni nyina da emu no wo sofo be de chee wo no e na wo hwe mantemu mantemu amemu oni nkronkoma mpuntu wo nsam so wo mai mo reta na wo dale so wa wo dole so wa e na ne wo ba ye wo de nsam atudwa chee wo mo tra sesa se bia ni wo ba ye di ne na wo tweda anu edi nkyiri di makwa no na beka enti we ya na akwa ti sa ponche ntokwa ye pegya de koso so so ne ye ato fombokɔ wo mo nka wo makoma nto wo mo yem supe supe e na kokɔ di num so se di tie bia na wo mbɛhwɛ hu no se wo mbɛ mo madwuma ye essence wan kwa ha bayra wo ye twa

Yasi. Ya wa pura bi ho ya tuwia. Ya pahoka. Na ya tuwia. Emusio no ya na nyoro. Ebemusio so ya na ya chine. Wonoma nya ye. Wodi si ade nya ye.

Mema, good evening, strong kokra, and a year we kuyada, and a Wednesday bruni, ebesie. By ya dear, can I say we kuyada, say that be a mecanono, a kuya, and a kweku for da. Ne saint in a ya, not done a strong kokra, a de ma, wonomo. And now, umpomote saying, bibia, she ye, bibia, a kama, ana, and ne a 20th of May. Namia ye bia mame, wa ye bia ma. Ye rabu sumi mu, so be catcha on yamu mwa ku kumwa. Hey, you have no idea. Mem pempon kotiye. Because who kotiya? Chese, wasumu be ya wumbe ya ubi bibi. Baso won kwa. Nase moje diu mwefu sane. Nate trema dabo jim. Utu wu na ya ne tu. Wukasa me se wote wu hunka. Obi nso ogyina nkyɛn te sɛ wo kasa na wo de aseda ama supreme being bi esan sɛ banbɔfoɔ bi ɛna abɔ wo ho ban abesi saa dɔnhwiri esɛ nti mema wo akwa ba ɛba adom 106.3 fm ɛyɛ ɔdɔ ahoma so wo mpena twɛ ne wo dodie ɛte sɛn ai midika de ncha kesia pa mama mama ba kupe akuma mama zimbi ah mama oni size mama baby biara wo bia me chia wo nkwaso na me enya wo kesie abreni abreni nara enenso nya me ebie kwan amaye ebre na so e wo se ebedi nkomo chere awarefo wo se ebedi nkomo che nuanom mba ni nuanom mema se mo amo twe mpna ekeka kwa aware ni ebekwa koduni ni enkodu nyina nyina ye mpna twe ni bi so far as there is a man there is a woman abibi e kwaso ne de na je se enkomo e wo ho ni se nti wa wutie mie eduru so a maybe a phone lines na ma na odi wa dwen kire afa so san so na wo ba YouTube live a wo ba be hu ye live e wa do 106.3 fm wo ba wo do comment aba wa share na chese ya twetwe enkomo no me se mi di enkomo na wu di enkomo na e friend communication enye se me nkwa meti ana me kasa na makasa na makasa maka mi wi amisi amen na makra mo na me komi hu ye kran ka mama. But medi nkomo na wunsu ube dibi. Na ube chile wa adwi na ube dibi soso na ube yibi ye fri muno. Eno nema enkomo. Eye enkomo. Nise enti wuti emi na odal ne da hadia. Empentem enko da. Misi ene enkomo yi. Ehiyao. Empentem enko da. Ma odal ne inda heyadum. 106.3 FM. Na mbuwa ame wati. Niye ni juma na minim se one way or the other no. Either so we experience bi. Wati bibi. Bibi, nkomo bie pie wa baby da. Ama sa asemi ye niye babe kan wase mi. Wati hon aba kwa sem. Anaye hon pe nyi sem wa baby. Ene, ye di aben wo. Ye ma wa kwenya, ye bie phone lines na. Na wode wa dwe nchire. Afa so kama pa edi aba. And obi hun topic no si, Bella na ene di e tom ma. And oba be di hun komo. Se se de wu ye bi yo me si ha emu nyame. Ma mi nye bi. Me se, emane mema ye gusu ti asi. Si ye be ka ware se mama ne si. Anam pna chye hun se mama ne si die. Lalai, it's never going to be possible. Si heti ya, eman kwa su nenke wo wi asi ya. Wi asi kran kenye yende. Ena mema nkwa ne gu wi asi ya. Ka wi asi nye yende. Manyamina ni nyansa pomno hu se adie yi dwiebi ni tokrobi ni forget you bia midi ni bela de all rounder mina midi jumedie hu chiamen se wa join ye dia.

emi ni mu eitu fani edikai me ma me mpamfu ni na akwa abapre kupe me kane saadia na me wo oba apa mami tiwa empe nyufu edi mpau mami tiwa ay mami tiwa mami tiwa